gore, gore, gore, to nesi flaš. Ruke gore, gore, gore, uzmi čaš. Ruke gore, gore, gore, to nesi flaš. Ruke gore, gore, gore, uzmi čaš. Ruke gore.

U Puli se ovih dana ponovno govori jezikom filma. U Arheološkom muzeju Istre predstavljen je bogat i ambiciozan program Pulskog filmskog festivala, koji ove godine ulazi u svoje 73. izdanje i održava se od 9. do 16. srpnja. Uz pregled programa najavljeni su i brojni noviteti koji potvrđuju da Pula ne miruje nego diše film punim plućima. Nova ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival, Vlatka Kolarović, otvorila je konferenciju pod sloganom Svemir u nama, i to ne slučajno. Kako je rekla, filmska umjetnost ove godine nije samo priča o onome što gledamo na platnu, nego i o onome nevidljivom, emocijama, unutarnjim svemirima i osobnim doživljavima